ゃうの？レイママリリスラハ、レイママリリスラハ、ゴルジネパタイゴ。パパンガガネ、パンディエムシアの挑戦を中断。ほら。